0: Laudetur Jēzus Kristus, slavēts Jēzus Kristus, ēterā skan Vatikāna Radio. Piektdienas 7. augusta raidījumā ir publicētā pavesta Leona 14. apustuliskā ceļojuma uz Franciju programma. Svētais Tevs ar videovēstījuma starpniecību uzrunāja Kolumba bruņinieku sanāksmes dalībniekus. Mūžībā aizgājis kardināls Julio Duarte Langa, svētā Hildegarde no Bingenas. Korespondentes Sandra Skrupenko sagatavots apskats par viduslaiku mistiķes unikālo dāvanu redzēt vīzijas. Redījumu noklausīties aicina Inese Šteinerte. Vēlu jums patīkamu klausīšanos.
1: Svētā krēsla preses dienas piektdienas 7. augustā publicēja pāvesta Leona 14. apustuliskā ceļojuma uz Franciju programmu. Ceļojums notiks no 25. Līdz 28. septembrim. Svētais Tēvs apmeklēs Parīzi, Lurdu un Mecu, kā arī UNESCO mītni.
0: Pavesta vizītes Francijā 4 dienas būs piesātinātas. Viņš ieradīsies piektdien 25. septembrī 10:00 Orly lidostā. Pēc sagaidīšanas ceremonijas Leon 14. Dosies tieši uz Elizajas pili, kur viņu pieņems valsts prezidents Emmanuels Macrons, un pēc tam viņš teiks savu pirmo uzrunu valdības, pilsoniskās sabiedrības un diplomātiskā korpusa priekšā.
1: 10:15 Leon 14. Tiks sagaidīts UNESCO mītnē, kur teiks uzrunu, bet pēc tam viņš dosies uz Parīzes Dievmātes katedrāli, lai tur vadītu vesperes, kurās piedalīsies bīskapi, priesteri, diakoni un konsekrētās personas. Vizītes pirmās dienas pēdējais svarīgais notikums būs lūkšanu vigīlija kopā ar jauniešiem, kas notiks Francijas stadionā.
0: Sestdienas 26. septembra rītā pavests tiks sagaidīts Parīzes diecēzes migrantu uzņemšanas centrā Maison Bakhita, kas atrodas galvaspilsētas 18. rajonā, un pēc tam dosies uz Parīzes katoļu institūtu, lai tiktos ar provinces sinodālās asamblejas locekļiem, katehumeniem un neofītiem. Sestdienas galvenais notikums būs svētās mises svinēšana Konkordijas laukumā un Elizajas lauku alejā, kur saskaņā ar Parīzes diecēzes sniegto informāciju tiek gaidīti 500 tūkstoši ticīgo. Vēlā pēcpusdienā Leon 14. Dosies uz Lurdu, kur vakarā lūksies pie Dievmātes parādīšanās grotas.
1: Svētdiena 27. septembris iesāksies 9:00 ar tikšanos ar Francijas bīskapiem Svētās Bernadetes amfiteātrī, kur divreiz gadā notiek Francijas bīskapu konferences plenāra asamblejas. Pēc tam Leon 14. Svinēs svēto misi Dievmātes svētnīcas teritorijā un skaitīs marijānisko lūkšanu kungaņģelis. Pēc pusdienā viņš tiksies ar brīvprātīgajiem un slimniekiem, kurus Lurdā uzņem organizācija Hospitalité Notre-Dame, kam sekos privāta tikšanās Lurdas Karmela klosterī ar kontemplatīvajām māsām. Diena noslēgsies 21:00 ar rožu kroņa lūkšanu un lāpu gājienu.
0: Pirmdien, 28. septembrī, pavests dosies uz Mecu, kas būs viņa apustuliskā ceļojuma 3. un pēdējais posms. Pēc sagaidīšanas Mecas Nancy Lotringas lidostā Romas bīskaps vadīs starpreliģiju tikšanos Roberta Šūmaņa kongresu centrā Mecā, kā arī turpat piedalīsies sanāksmē par tēmu pie Eiropas saknēm, mieram un vienotībai.
2: Abos šajos pasākumos viņš uzstāsies ar uzrunu. Ceļojuma pēdējais notikums būs Eukaristijas svinēšana Mecas Svētā Stefana katedrālē pulksten 16. Pēc tam pavests dosies uz lidostu, lai atgrieztos Romā. Izlidošana paredzēta ap pulksten 19.
1: Svētā krēsla preses dienesta direktors Mateo Bruni papildus paziņoja, ka šī ceļojuma laikā pavests privāti tiksies ar dažiem cilvēkiem, kuri cietuši no vardarbības baznīcā. Šie cietušie paši piedalīsies tikšanās sagatavošanā. Sīkākā informācija nepieciešamības gadījumā tiks sniegta vēlāk, viņš piebilda.
2: Pirms dažiem mēnešiem mēs kopā ar pavestu bijām izstrādājuši programmas pirmo uzmetumu. Bīskapu konferences paziņojumā atklāja Marseļas arhibīskaps un Francijas bīskapu konferences priekšsēdētājs kardināls Žans Marks Avelīns. Kopš tā laika kopā ar Vatikāna Francijas bīskapu konferences, Parīzes un Mecas diecēžu, kā arī Lurdas svētnīcas komandām daudz strādājām, lai detalizēti izstrādātu katru šī ceļojuma posmu. Šodien mums ir liels prieks dalīties ar to ar visu Franciju.
1: Parīzes diecēze plāno piesaistīt 10 000 brīvprātīgo, lai palīdzētu uzņemt viesus un organizēt ceļojumu. Francijas baznīca ir arī izveidojusi tīmekļa vietni, lai sekotu līdzi pāvesta vizītei Francijā, kur var pieteikties par brīvprātīgo, kā arī veikt ziedojumu. Reģistrācija dalībai pāvesta vadītajās ceremonijās tiks atvērta 10. augustā, īpaši tam paredzētā vietnē. Baznīca Francijā uzsver, ka reģistrācija būs bez maksas.

0: 4. augustā pāvests ar video vēstījuma starpniecību uzrunāja Denverā notiekošās Kolumba bruņinieku 144. Augstākās sanāksmes dalībniekus. Leons 14. Apliecināja savu garīgo tuvību arī tiem, kuri sanāksmes atvēršanas ceremonijā piedalījās virtuāli.
1: Atsaucoties uz sanāksmes tematu, viņā, kas ir viens, mēs esam viens, pavests kavējās pārdomās par vienotības un tuvāk mīlestības tikumiem, kas ir arī divi Kolumba bruņinieku ordeņa galvenie principi.
0: Vispirms vienotība. Pāvests atzīmēja, ka pēdējo vakariņu laikā Jēzus lūdzās par saviem apustuļiem, lai viņi visi būtu viens. Taču kungs piemetināja, lai šī vienotības dāvana nepaliktu tikai apustuļiem vien, bet tiek dota arī visiem, kuri viņā ieticēs, pateicoties viņu vārdam gadsimtu gaitā. Tomēr glabāt vienotību nevienmēr ir viegli, un to nevar uztvert kā pašsaprotamu. Šī dāvana ir aktīvi jākultivē ar atklātu un pazemīgu dialogu.
1: Svētais Tēvs mudināja Kolumba bruņiniekus turpināt sniegt liecību par to saticību, kādu tik decīgi vēlas Jēzus, lai tā valdītu ģimenēs, draudzēs un plašākās kopienās, kurās bruņinieki dzīvo un kalpo. Laikā, ko tik bieži iezīmē šķelšanās un asa retorika, ir nepieciešami harmonijas pravieši, kuri cenšas celt tiltus un, kur tas ir iespējams, mēģina samierināt cilvēkus ar pretēju nostāju, teica Leons 14.
0: Otrs Kolumba bruņinieku izlolots tikums ir tuvāk mīlestība. Svētais Tēvs norādīja, ka tas var būt veids, kā veicināt vienotību. Kad sasparojamies, lai palīdzētu tiem, kuriem tas ir nepieciešams, tad bieži vien izveidojas zināma saskaņa starp tiem, kas dod, un tiem, kas saņem, kā arī starp tiem, kuri darbojas kopā, lai palīdzētu saviem brāļiem un māsām. Tādējādi tuvāk mīlestība kļūst ne tikai par atbildi cilvēku ciešanām, bet arī par spēcīgu līdzekli, brālīguma veicināšanā un kopības stiprināšanā, kas ir kristīgās dzīves centrā, teica pāvests.
1: Leons 14. Atgādināja par Kolumba bruņinieku ordeņa dibinātāju Maiklu Magjūniju, kura uzsākto darbu jau vairāk nekā gadsimtu turpina viņa garīgie sekotāji, apliecinot mīlestību uz Kristu jaundzimušajiem mātēm gaidībās, vajātajiem kristiešiem, kara un cilvēktirdzniecības upuriem, nabadzīgajiem un viegli ievainojamajiem, kā arī sabiedrības atstumtajiem.
0: Pāvests izteica pateicību Kolumba bruņiniekiem par dāsnumu, ko tie izrāda tiem, kuriem dzīvē ir laimējies mazāk, un izteica cerību, ka viņu pūliņi turpinās nest augļus daudzus gadus uz priekšu.
1: Pavests ir nosūtījis līdzjūtības telegrammu šai diecēzes Mozambikā administratoram, franciskāņu tēvam Francisco Chimoio, sakarā ar šīs diecēzes emeritētā biskapa kardinālā Julio Duartes Langas nāvi. Leon 14. Apliecina garīgo tuvību ar Mozambikas episkopātu, kardināla tuviniekiem un diecēzes ticīgajiem, kuri apraud savu ganu.
0: Būdams uzticīgs Jēzum, no viņa viņš mācījās dvēseļu aprūpi ar vienkāršību, dedzību un neatlaidību, nododoties sev uzticētajam ganāmpulkam, neļaujot sevi iebiedēt grūtībām, bet tieši saskarsmē ar tām, iepazīstot vietas, kur cilvēki ir izslāpuši pēc labās vēsts, jo īpaši, kad miera un izlīgšanas evangēlijas sludināšana bija nepieciešama visu mozambikiešu brālīguma nākotnei, raksta pāvests. pirms dot apostolisko svētību visiem, kuri piedalās aizgājušā kardināla egzekvijās, lai un 14. slavē Dievu par viņa ilgo dzīvi un viņa priesterības žēlastību, kura tika izmantota kalpojumā Mozambikai un universālajai baznīcai.

0: Cienījamie Vatikāna radio klausītāji, aicinu uz pārdomām par svēto Hildegardi noslēgums. Šajā raidījumā iepazīsim svēto Hildegardi no Bingenes, atklājot, kā viņas bērnības pieredze, klostera dzīve un uzticamie līdzgaitnieki palīdzēja attīstīties viņas īpašai garīgai dāvanai. Uzzināsim, kā tapa viņas pirmā vīziju grāmata, un kāpēc Hildegarde savu aicinājumu saskatīja ne tikai lūkšanā, bet arī drosmīgā baznīcas atjaunotnes misijā. Ielūkosimies arī viņas unikālajā skatījumā uz sievietes lomu, dieva radīšanas plānā un simbolu valodā, ar kuru viņa centās atklāt dieva patiesību pasaulē. Tāpat kā Jēzus savu vēsti par dieva valstību skaidroja ar sinepju graudu, sējēju, vīna dārza vai gaismas attēliem, arī Hildegarde izmantoja tēlus un simbolus. Galvenā doma, kas caurvīja visu, liber scivias, ir cilvēka kā dieva līdzstrādnieka loma radībā. Cilvēka pestīšana notiek sadarbībā ar radītāju. Šis praktiskais skatījums uz pestīšanu, kas balstās ķermeniskajā un zemes realitātē, izriet no pārliecības, ka radība ir gudrības apmetnis. Tāpat, kā cilvēka apģērbs kaut ko stāsta par viņa personību, arī Dievs kļūst atpazīstams radības skaistumā. Hildegarde neuzskatīja, ka cilvēkam būtu jānorobežojas no pasaules. Pasaules uzbūves centrā stāv cilvēks, viņa raksta savā trešajā vīzijā. Viņa bija pārliecināta, ka mūsu rīcībai ir ietekme uz visu kosmosu. Mēs radām kopā ar Dievu un vienlaikus vadam radību uz tās piepildījumu. Tāpēc mūsu atbildība ir ļoti liela, un mēs esam aicināti atsaukties Dieva aicinājumam. Mēs nevaram aizbildināties, ka mums ir svarīgāki darbi. Kalpošanai Dievam, kā viņa līdzstrādniekiem, jābūt svarīgākai par visām citām nodarbēm. To, cik nopietni Hildegarde vērtē cilvēka aicinājumu sadarboties pasaules veidošanā, var redzēt viņas pārdomās par grēku nožēlu nāves stundā. Ja cilvēks jūt, ka tuvojas nāve, viņam jāizsūdz savi grēki priesterim. Ja priesteris nav pieejams, tie jāatzīst tuvākajam cilvēkam, bet ja cilvēks ir pilnīgi viens, viņam jāatzīst savi grēki pašai radībai, jo ar saviem ļaunajiem darbiem viņš ir izjaucis tās harmoniju. Viena no Hildegardes teoloģijas īpatnībām ir viņas oriģinālā atbilde uz jautājumu, kāpēc Dievs kļuva cilvēks. Grāmata par Dieva darbību tiek uzskatīta par Hildegardes nobriedušāko un izsmalcinātāko darbu. Tās pamatā ir redzējums, ko viņa piedzīvoja 1163. Gadā. Tajā Hildegarde apraksta pasaules radīšanu un Dievu kā augstāko ugunīgo spēku, kas ļauj vienai dzīvības dzirkstī būt nemirstīgai. Ja grāmatās Civijas visums viņai parādījās olas veidā, tad šajā darbā tas tiek attēlots kā rats, kas atrodas Dievā. Šī nepārtrauktā pasaules saikne ar Dievu ir pamatvēsts, kuru Hildegarde attīsta arī savās vēlākajās vīzijās. Rata tēls ietver ugunīgu būtni, kas atklājas Hildegardē kā mīlestība. Šī visaptverošā mīlestība uztur kosmosa līdzsvaru, caurstrāvo visu un aicina cilvēku tai atsaukties. Pasaules rata centrā Hildegarde redz cilvēku, kas stāv radības vidū. Šī centrālā vieta ir Dieva mīlestības izpausme, taču tā nes līdz arī lielu atbildību. Cilvēks ir aicināts sadarboties ar Dievu, lai radība sasniegtu savu piepildījumu. Ja viņš šo uzdevumu pildīs nopietni, radība viņam palīdzēs. Taču, ja viņš tam pretosies, radības nākotne būs atkarīga no tā, kā cilvēks uz tās aicinājumu atsauksies. Ar saviem ļaunajiem darbiem cilvēks sarauj savstarpējā atbalsta audumu un rada plaisas kosmisko attiecību tīklā, kuru uztur mīlestība un kurā ir ietverta visa dzīvība. Tāpat kā cilvēka labie vai ļaunie darbi ietekmē radību, arī radība un viss kosmos ietekmē cilvēku. Iepriecinoša Hildegardas vēsts ir tā, ka Zeme, lai arī bieži cieši no cilvēku vainas izraisītām katastrofām, tomēr paliek Dieva vadīta uz laimīgām beigām. Šajā jautājumā Hildegarda neatstāja vietu šaubām. Radības sākumā un beigās ir mīlestība. Tā caurstrāvo visu kosmosu un darbojas jo spēcīgāk, jo vairāk mēs tai ļaujam ienākt savā dzīvē. Tādēļ vissvarīgākais, uz ko Hildegarda centās mudināt visas savas dzīves laikā, bija virzīt savu dzīvi uz Dieva gaismu.
1: Jūs klausījāties Vatikāna radio. Slavēts Jēzus Kristus, laudetur Jēzus Kristus!

0: Laudetur Jēzus Kristus, slavēts Jēzus Kristus. Ēterā skan Vatikāna Radio. Sestdienas 8. augusta raidījumā dienu pirms Jaunavas Marijas dzimšanas svētkiem pāvests Leon 14. Apmeklēs Dženadzano svētnīcu. Aprit 900 gadi kopš svētās Agatas relikviju atgriešanas no Konstantinopoles, Katānijā. Kigali, Ruandā noslēgusies starptautiskās katoļu mediju apvienības Signis tikšanās. Redījuma izskaņā garīgās pārdomas rubrikā Emmausas vakari. Redījumu noklausīties aicina Inese Štenērte. Vēlu jums patīkamu klausīšanos.
1: Septītajā septembrī vissvētākās Jaunos Marijas dzimšanas svētku vigīlijā Leon 14. Apmeklēs labā padoma mātes svētnīcu Dženadzano, kas atrodas aptuveni 40 km no Romas. Svētā krēsla preses dienas ziņo, ka pulksten 18. pāvests tur svinēs svēto misi.
0: Dženadzano Leon 14. ieradās jau 2025. gada 10. maijā, tikai divas dienas pēc ievēlēšanas par pāvestu. Tā bija viņa pirmā neplānotā vizīte ārpus Vatikāna pēc ievēlēšanas. Svētnīcā, par kuru rūpējas svētā Augustīna ordeņa mūki, Romas biskaps lūdzās labā padoma mātes svētgleznas priekšā, bet pēc tam tikās ar ordeņa brāļiem un ticīgajiem.
1: Es ļoti vēlējos uz šejieni atbraukt šajās pirmajās jaunā kalpojuma dienās, kuru man uzticēja baznīca, lai turpinātu svētā Pētera pēcteča misiju. Toreiz teica pāvests. Svētnīcas viesu grāmatā viņš ierakstīja. Es izjūtu pienākumu un dziļu vēlēšanos, tuvoties labā padoma mātes svētnīcai. Visā manas dzīves laikā viņa mani ir pavadījusi ar savu mātišķo klātbūtni, ar savu gudrību un mīlestības pret savu dēlu, kurš vienmēr paliek manas ticības centrā, piemēru.
0: Leonam 14. Dženadzano ir saistīta ar daudzgadīgu garīgo pieredzi. Pirmo reizi viņš apmeklēja svētnīcu vēl kā jauns students 20. Gadsimta 80. Gadu sākumā. Vēlāk viņš tur atkārtoti atgriezās kā svētā Augustīna ordeņa ģenerālpriors, Čiklājo bīskaps un kardināls. 2024. Gada 25. Aprīlī labā padoma mātes svētkos toreizējais kardināls Prevosts tur svinēja svēto misi un aicināja ticīgos sekot Marijas piemēram, tiecoties pēc miera un izlīguma.
1: Īpaša nozīme šai dievmātes ikonai bija arī Leona 14. Ievēlēšanas dienā, 2025. Gada 8. maijā, pirms iziešanas uz Svētā Pētera bazilikas centrālās loģijas, jaunievēlētais pāvests lūdzās apostoliskās pilskapellā pie labā padoma mātes, kuras glezna novietota blakus altārim.
0: Dženadzano svētnīcas vēsture aizsākās ar nelielu dievmātes baznīcu, kas šeit pastāvēja jau 13. Gadsimtā. 1356. Gadā Kolonnu ģimene, kurai piederēja pilsēta, nodeva aprūpi par šo kulta vietu augustīniešu mūkiem. 15. Gadsimta sākumā tika pieņemts lēmums pārbūvēt un paplašināt baznīcu kopā ar blakusesošo klosteri. Būvniecībā piedalījās atraitne un svētā Augustīna ordeņa terciāre Petruča. Viņa atdeva visu savu mantu, bet līdzekļu pietrūka vienalga. par spīti nopēlumam un izsmieklam, bet Ruča turpināja ticēt, ka pabeigt iesākto palīdzēs vissvētākā Jaunava Marija un svētais Augustīns. 1467. Gada 25. Aprīlī saskaņā ar leģendu virs būvējamās baznīcas sienas brīnumainā kartā parādījās Kristus mātes attēls. Vēlāk divi albāņu svecernieki tajā saskatīja skutaru dievmāti. Vēsts par neparasto notikumu strauji izplatījās un uz Dženazano sāka plūst tūkstošiem svecernieku, kas saņēma daudzas žēlastības un pat tika dziedināti, bet ticīgo ziedojumi ļāva pabeigt baznīcas un klostera būvniecību.
1: 1903. Gadā pāvests Leons 13. Pasludināja Dievnamu par mazo baziliku. Gadsimtu gaitā to ir apmeklējuši pāvesti Urbāns 8., Pijs 9., Jānis 23. Un Jānis Pāvils 2. Viņu attēli atrodas uz svētnīcas nelielās kapelas sienām. Intervijā Vatikāna medijiem bazilikas rektors tēvs Ludoviko Čentra paziņoja, ka vizītes dienā 7. Septembrī svētnīcā tiks atklāts arī Leona 14. Portrets. Līdzīgi kā viņa priekšgājēji, pāvests tiks attēlots lūdzoties labā padoma mātes svētglaznas priekšā.

0: Svētā Agata apliecina mīlestības uzvaru pār nāvi, raksta pāvests Leon 14. Sakarā ar 900. Gadskārtu kopš viņas relikviju atgriešanas Katānijai. Pusaugu meitene Agata tika nomocīta līdz nāvei par to, ka viņa atteicās noliekt kristīgo ticību imperatora Decius izvērsto vajāšanu laikā 3. Gadsimtā.
1: Vēstulē, kas adresēta Vatikāna valsts sekretāram kardinālam Pietro Parolinam, kurš ir nominēts par pontifikālo legātu, svētās Agatas atceres svinībās Katānijā, Leon 14. Atzīmē, ka viņa ir Kristus ciešanu dalībniece. Jaunā meitene liecina par spēku, ar kādu kungs apveltī tos, kuri paliek nelokāmi kārdinājumos un pārbaudījumos.
0: Pavests raksta, ka Santuca, jeb mazā svētā, kā mocekli Agatu devē viņas dzimtajā Katānijā, paliek par dzīvo klātbūtni, kas sargā cilvēku kristīgo atmiņu un aicina uz neatlaidīgu evaņģēlisko dzīvi, stiprina cerību un tuvāk mīlestību.
1: Svētais tēvs arī uzsver, ka svētā Agatas klātbūtne dara redzamu svēto sadraudzību un stiprina ticīgajos apziņu par to, ka baznīcu, kas svētceļo zemes virsū, atbalsta to ticīgo aizbildniecība un piemērs, kuri jau ir kļuvuši par debesu godības dalībniekiem.
0: Vēstures avoti liecina, ka 1040. Gadā bizantiešu ģenerālis svētā Agatas relikvijas aizveda uz Konstantinopoli, taču 1126. Gadā divi karavīri, kuri pirms tam kalpoja bizantiešu karaspēkā, sicīliešu moceklis relikvijas no Konstantinopoles izzaga, lai tās atgrieztu Katānijas bīskapam. Tā paša gada augustā relikvijas atkal tika novietotas Katānijas domā.
1: Šodien daļa relikviju, galvaskauss, krūšu kurvis un daži iekšējie orgāni glabājas sudraba krūšu tēlā, ko 1376. Gadā izgatavojis zeltkalis no Sienas Giovanni di Bartolo. Cita relikviju daļa ir novietota lādē, kas arī darināta no sudraba. Tajā atrodas rokas, kājas un viena no krūtīm. Otra svētā Agatas krūts glabājas Apūlijas novada Galatinā svētās Katrīnas no Aleksandrijas baznīcā. Kā liecina tradīcija, svētā Agata tika mocīta, nogriežot viņai krūtis. Kristīgajā ikonogrāfijā viņa bieži tiek attēlota ar krūtīm uz paplātes. Kigali, Ruandā, noslēgusies Pasaules katoļu komunikācijas līdzekļu apvienības Signis tikšanās. Tās laikā tika aplūkoti tādi temati, kā mākslīgā intelekta mestie izaicinājumi, sinodāla komunikācija, rūpes par radīto, nepilngadīgo aizsardzība, miera veicināšana, cilvēka cieņa, mediju kalpojums solidaritātes labā un vairāki citi.
0: 3. Un pēdējā dienā liela uzmanība bija veltīta reliģisko māsu devumam, baznīcai un sabiedrībai. Savā uzrunā par to, kā reliģiskās tiek atspoguļotas medijos, Svētā Krēsla preses dienesta vadītāja māsa Nina Krapiča aicināja sociālās komunikācijas līdzekļus parūpēties par autentiskāku vēstījumu, kad tiek runāts par konsekrēto sieviešu dzīvi, atzīstot, ka vieglāks saturs spēj vairāk piesaistīt publikas uzmanību, Krapiča uzsvēra, ka tam nevajadzētu aptumšot realitāti, kādā reliģiskās māsas veic savu misiju. Ikdienā strādājot slimnīcās, skolās, bēgļu centros un dažādos nabadzības kontekstos, atrodoties līdzās cilvēkiem gan smagos, gan priecīgos dzīves brīžos. Māsa Nina uzsvēra, ka konsekrēto sieviešu klātbūtne geogrāfiskajās un eksistences perifērijās sastāda veselu pieredzes mantojumu, kas ir pelnījis būt atspoguļotam medijos.
1: Svētā krēsla preses dienesta vadītāja Signis tikšanās dalībniekus iepazīstināja ar iniciatīvu, kas saucas Vasaras svētku projekts. Tajā ir apvienojušās māsas visā pasaulē, kuras darbojas sociālās komunikācijas jomā. Ar profesionālas formācijas un žurnālistikas palīdzību šis projekts reliģiskajām piedāvā iespēju pastāstīt par savu un to cilvēku dzīvi, kuru labā tās strādā. Stiprinot māsu klātbūtni medijos, iniciatīvas mērķis ir novērtēt konsekrētās dzīves liecību un veicināt lielāku solidaritāti pret vājākajiem sabiedrības locekļiem.
0: Raidījuma izskaņā garīgās pārdomas rubrikā Emmausas vakari.
2: Emmausas vakaru garīgo lasījumu ciklā turpināsim lasīt poļu kardināla Grzegorza Rīsija grāmatas Žālsirdības skandāls fragmentus. Viduslaiku autora brāļa Alberta vārdiem runājot, katrā cilvēkā gailē tā saucamās grēka ugles. Tas ir noslieciens uz grēku, kas jebkurā brīdī var pārvērsties par nesakārtotu kaislību uguni. Bet tieši tāpat mums ir dotas arī mīlestības ogles. Varam pieņemt šīs kvēlojošās ogles, kurās iepūšo telpu mūsos uzliesmo mīlestības uguns. Tas, kurš pieņem Eukaristiju, it kā norī kvēlojošu ogli. Austrumu baznīcā Eukaristiju pasniedz ar karotīti. Šī paraža cēlusies no pravieša Isaija grāmatas. Tajā aprakstīts pravieša aicinājums, kad Isaijs apzinājās savu grēcīgumu, pie viņa pielidoja serafs, un rokā tam bija kvēlojoša ogle, ko tas ar knaiblēm bija paņēmis no altāra. Viņš pieskārās manai mutei, saka pravietis, un teica, redzi, tā pieskaras tavām lūpām, noņemta tava vaina, apklāts tavs grēks. Austrumu baznīcā valda pārliecība, ka Eukaristija ir kvēlojoša ogle, kas mūs attīra no iekšienes. Tātad ir nevien ogles, kas sadedzina grēku, bet arī mīlestības ogles. Kurā virzienā tās pūtīsi, tur uzliesmos uguns, un no tās aizdegsies viss apkārt. Ja nepieņems ar knaiblēm pasniegto kvēlojošo ogli, tevī neuzliesmos mīlestības uguns. Svētais Jēkabs savā vēstulē jautā ticīgajiem, ko tas dot mani brāļi, ja kāds, kam nav darbu, teic, ka viņam esot ticība. Vai tad ticība spēja viņu izglābt? Ja brālis vai māsa ir kaili un bez dienišķās maizes, un kāds no jums viņiem saka, miers ar jums, lai jums silti un lēsat pēduši, bet nedodat viņiem neko no tā, kas miesai vajadzīgs, ko tas līdz? Tāpat ir ar ticību. Ja tai līdzās nav darbu, tā viena pati ir mirusi. Šī mācība sasaucas ar līdzību par žālsirdīgo samarieti, kurš neaprobežojās tikai ar līdzjūtības izrādīšanu, bet arī palika rūpēties par piekauto cilvēku. Dievs rūpējas par cilvēku, kurš ir cietis netaisnību. Samarietim nepietika tikai ar īslaicīgu līdzjūtības uzplūdu. Viņš paveica vairāk nekā vienu labu darbu. Viņa pūles nenesa viņam nekādu labumu, tomēr, ja viņš to nebūtu izdarījis, sirdsapziņa viņam to pārmestu. Samarietis apstājās pie piekautā vīra, lai gan viņš neapšaubāmi zināja, cik bīstama ir šī vieta. Netālu vēl joprojām varēja slēpties laupītāji. Viņš apsēja cietušā brūces, izmantojot ceļā līdzi paņemto eļļu un vīnu, kā tolaik bija ierasts, pēc tam uzsēdināja ievainoto uz sava nastu dzīvnieka, bet pats turpināja ceļu kājām. Viņš nogādāja cietušo līdz viesnīcai, kur viņam nemaz nebija pa ceļam, rūpējās par slimo līdz nākamajai dienai un tikai tad devās tālāk. Taču viņš varēja vienkārši palūgt viesnīcas saimniekam parūpēties par ievainoto un tā ātrāk atbrīvoties no šīm rūpēm. Tomēr samarietis atstāja naudu cietušā aprūpē un piepilda, ka ja saimnieks iztērēs vairāk, viņš atgriežoties atpakaļ visu atlīdzinās. Dieva rūpēm par cilvēku nav ne cenas, ne robežu. Pastāstīju šo līdzību, Jēzus atbildēja uz farizeja jautājumu ar pretjautājumu. Kurš no šiem trim tev šķiet tuvākais bijis tam, kas krita laupītāja rokās? Jūds pat nespēja izrunāt vārdu samarietis, tādēļ atbildēja tas, kurš viņam parādīja žālsirdību. Tad Jēzus beidzot atbildēja uz viņa jautājumu par ceļu uz mūžīgo dzīvi. Ej! Un dari arī tu tāpat. Cik zīmīgi, ka šajā atbildē jūtama viegla ironija attiecībā uz bauslības zinātāju. Viņš teoriju zināja, taču īsti nesaprata, kā praktiski īstenot mīlestību pret tuvāko. Turpinājumu dzirdēsiet nākamajā Emausas vakaru raidījumā.

0: Laudetur Jēzus Kristus, slavēts Jēzus Kristus. Ēterā skan Vatikāna radio. Sestdienas 8. augusta raidījumā, dienu pirms Jaunavas Marijas dzimšanas svētkiem, pāvests Leon 14. apmeklēs Dženadzano svētnīcu. Aprit 900 gadi kopš svētā Sagatas relikviju atgriešanas no Konstantinopoles Katānijā. Kigali, Ruandā noslēgusies starptautiskās gatoļu mediju apvienības Signis tikšanās. Redījuma izskaņā garīgās pārdomas rubrikā Emmausas vakari. Redījumu noklausīties aicina Inese Štenērte. Vēlu jums patīkamu klausīšanos.
1: Septītajā septembrī vissvētākās Jaunos Marijas dzimšanas svētku vigīlijā Leon 14. Apmeklēs labā padoma mātes svētnīcu Dženacānu, kas atrodas aptuveni 40 km no Romas. Svētā krēsla preses dienas ziņo, ka pulksten 18. pāvests tur svinēs svēto misi.
0: Dženadzano Leon 14. ieradās jau 2025. gada 10. maijā, tikai divas dienas pēc ievēlēšanas par pāvestu. Tā bija viņa pirmā neplānotā vizīte ārpus Vatikāna pēc ievēlēšanas. Svētnīcā, par kuru rūpējas svētā Augustīna ordeņa mūki, Romas biskaps lūdzās labā padoma mātes svētgleznas priekšā, bet pēc tam tikās ar ordeņa brāļiem un ticīgajiem.
1: Es ļoti vēlējos uz šejieni atbraukt šajās pirmajās jaunā kalpojuma dienās, kuru man uzticēja baznīca, lai turpinātu svētā Pētera pēcteča misiju. Toreiz teica pāvests. Svētnīcas viesu grāmatā viņš ierakstīja. Es izjūtu pienākumu un dziļu vēlēšanos, tuvoties labā padoma mātes svētnīcai. Visā manas dzīves laikā viņa mani ir pavadījusi ar savu mātišķo klātbūtni, ar savu gudrību un mīlestības pret savu dēlu, kurš vienmēr paliek manas ticības centrā, piemēru.
0: Leonam 14. Dženadzano ir saistīta ar daudzgadīgu garīgo pieredzi. Pirmo reizi viņš apmeklēja svētnīcu vēl kā jauns students 20. Gadsimta 80. Gadu sākumā. Vēlāk viņš tur atkārtoti atgriezās kā svētā Augustīna ordeņa ģenerālpriors, Čiklājo bīskaps un kardināls. 2024. Gada 25. Aprīlī labā padoma mātes svētkos toreizējais kardināls Prevosts tur svinēja svēto misi un aicināja ticīgos sekot Marijas piemēram, tiecoties pēc miera un izlīguma.
1: Īpaša nozīme šai dievmātes ikonai bija arī Leona 14. Ievēlēšanas dienā, 2025. Gada 8. maijā, pirms iziešanas uz svētā Pētera bazilikas centrālās loģijas, jaunievēlētais pāvests lūdzās apustuliskās pilskapellā pie labā padoma mātes, kuras glezna novietota blakus altārim.
0: Dženadzano svētnīcas vēsture aizsākās ar nelielu dievmātes baznīcu, kas šeit pastāvēja jau 13. Gadsimtā. 1356. Gadā Kolonnu ģimene, kurai piederēja pilsēta, nodeva aprūpi par šo kulta vietu augustīniešu mūkiem. 15. Gadsimta sākumā tika pieņemts lēmums pārbūvēt un paplašināt baznīcu kopā ar blakusesošo klosteri. Būvniecībā piedalījās atraitne un svētā Augustīna ordeņa terciāre Petruča. Viņa atdeva visu savu mantu, bet līdzekļu pietrūka vienalga.
2: Par spīti nopēlumam un izsmieklam, Petruča turpināja ticēt, ka pabeigt iesākto palīdzēs vissvētākā Jaunava Marija un svētais Augustīns. 1467. Gada 25. Aprīlī saskaņā ar leģendu virs būvējamās baznīcas sienas brīnumainā kartā parādījās Kristus mātes attēls. Vēlāk divi albāņu svecernieki tajā saskatīja skutaru dievmāti. Vēsts par neparasto notikumu strauji izplatījās un uz Dženazano sāka plūst tūkstošiem svecernieku, kas saņēma daudzas žēlastības un pat tika dziedināti, bet ticīgo ziedojumi ļāva pabeigt baznīcas un klostera būvniecību.
1: 1903. Gadā pāvests Leons 13. Pasludināja dievnamu par mazo baziliku. Gadsimtu gaitā to ir apmeklējuši pāvesti Urbāns 8., Pīs 9., Jānis 23. Un Jānis Pāvils 2. Viņu attēli atrodas uz svētnīcas nelielās kapelas sienām. Intervijā Vatikāna medijiem bazilikas rektors tēvs Ludoviko Čentra paziņoja, ka vizītes dienā 7. Septembrī svētnīcā tiks atklāts arī Leona 14. Portrets. Līdzīgi kā viņa priekšgājēji, pāvests tiks attēlots lūdzoties labā padoma mātes svētglaznes priekšā.

0: Svētā Agata apliecina mīlestības uzvaru pār nāvi, raksta pāvests Leons 14. Sakarā ar 900. Gadskārtu kopš viņas relikviju atgriešanas Katānijai. Pusaugu meitene Agata tika nomocīta līdz nāvei par to, ka viņa atteicās noliegt kristīgo ticību imperatora Decius izvērsto vajāšanu laikā 3. Gadsimtā.
1: Vēstulē, kas adresēta Vatikāna valsts sekretāram kardinālam Pietro Parolinam, kurš ir nominēts par pontifikālo legātu svētās Agatas atceres svinībās Katānijā, Leon 14. Atzīmē, ka viņa ir Kristus ciešanu dalībniece. Jaunā meitene liecina par spēku, ar kādu kungs apveltī tos, kuri paliek nelokāmi kārdinājumos un pārbaudījumos.
0: Pavests raksta, ka Santuca, jeb mazā svētā, kā mocekli Agatu devē viņas dzimtajā Katānijā, paliek par dzīvo klātbūtni, kas sargā cilvēku kristīgo atmiņu un aicina uz neatlaidīgu evaņģēlisko dzīvi, stiprina cerību un tuvāk mīlestību.
1: Svētais tēvs arī uzsver, ka svētā Agatas klātbūtne dara redzamu svēto sadraudzību un stiprina ticīgajos apziņu par to, ka baznīcu, kas svētceļo zemes virsū, atbalsta to ticīgo aizbildniecība un piemērs, kuri jau ir kļuvuši par debesu godības dalībniekiem.
0: Vēstures savoti liecina, ka 1040. Gadā bizantiešu ģenerālis svētā Agatas relikvijas aizveda uz Konstantinopoli, taču 1126. Gadā divi karavīri, kuri pirms tam kalpoja bizantiešu karaspēkā, sicīliešu moceklis relikvijas no Konstantinopoles izzaga, lai tās atgrieztu Katānijas bīskapam. Tā paša gada augustā relikvijas atkal tika novietotas Katānijas domā.
1: Šodien daļa relikviju, galvaskaus, skrūšu kurvis un daži iekšējie orgāni glabājas sudraba krūšu tēlā, ko 1376. Gadā izgatavojis zeltkalis no Sienas Giovanni di Bartolo. Cita relikviju daļa ir novietota lādē, kas arī darināta no sudraba. Tajā atrodas rokas, kājas un viena no krūtīm. Otra svētā Agatas krūts glabājas Apūlijas novada Galatinā svētās Katrīnas no Aleksandrijas baznīcā. Kā liecina tradīcija, svētā Agata tika mocīta, nogriežot viņai krūtis. Kristīgajā ikonogrāfijā viņa bieži tiek attēlota ar krūtīm uz paplātes. Kigali, Ruandā, noslēgusies Pasaules katoļu komunikācijas līdzekļu apvienības Signis tikšanās. Tās laikā tika aplūkoti tādi temati, kā mākslīgā intelekta mestie izaicinājumi, sinodāla komunikācija, rūpes par radīto, nepilngadīgo aizsardzība, miera veicināšana, cilvēka cieņa, mediju kalpojums solidaritātes labā un vairāki citi.
0: Trešajā un pēdējā dienā liela uzmanība bija veltīta reliģisko māsu devumam, baznīcai un sabiedrībai. Savā uzrunā par to, kā reliģiskās tiek atspoguļotas medijos, Svētā Krēsla preses dienesta vadītāja māsa Nina Krapiča aicināja sociālās komunikācijas līdzekļus parūpēties par autentiskāku vēstījumu, kad tiek runāts par konsekrēto sieviešu dzīvi, atzīstot, ka vieglāks saturs spēj vairāk piesaistīt publikas uzmanību, Krapiča uzsvēra, ka tam nevajadzētu aptumšot realitāti, kādā reliģiskās māsas veic savu misiju, ikdienā strādājot slimnīcās, skolās, bēgļu centros un dažādos nabadzības kontekstos, atrodoties līdzās cilvēkiem gan smagos, gan priecīgos, dzīves brīžos. Māsa Nina uzsvēra, ka konsekrēto sieviešu klātbūtne geogrāfiskajās un eksistences perifērijās sastāda veselu pieredzes mantojumu, kas ir pelnījis būt atspoguļotam medijos.
1: Svētā krēsla preses dienesta vadītāja Signis tikšanās dalībniekus iepazīstināja ar iniciatīvu, kas saucas Vasaras svētku projekts. Tajā ir apvienojušās māsas visā pasaulē, kuras darbojas sociālās komunikācijas jomā. Ar profesionālas formācijas un žurnālistikas palīdzību šis projekts reliģiskajām piedāvā iespēju pastāstīt par savu un to cilvēku dzīvi, kuru labā tās strādā. Stiprinot māsu klātbūtni medijos, iniciatīvas mērķis ir novērtēt konsekrētās dzīves liecību un veicināt lielāku solidaritāti pret vājākajiem sabiedrības locekļiem.
0: Redījuma izskaņā garīgās pārdomas rubrikā Emmausas vakari.
2: Emmausas vakaru garīgo lasījumu ciklā turpināsim lasīt poļu kardināla Grzegorza Rīsija grāmatas Žālsirdības skandāls fragmentus. Viduslaiku autora brāļa Alberta vārdiem runājot, katrā cilvēkā gailē tā saucamās grēka ugles, tas ir noslieca uz grēku, kas jebkurā brīdī var pārvērsties par nesakārtotu kaislību uguni. Bet tieši tāpat mums ir dotas arī mīlestības ogles. Varam pieņemt šīs kvailojošās ogles, kurās iepūšo telpu mūsos uzliesmo mīlestības uguns. Tas, kurš pieņem Eukaristiju, it kā norī kvēlojošu ogli. Austrumu baznīcā Eukaristiju pasniedz ar karotīti. Šī paraža cēlusies no pravieša Isaija grāmatas. Tajā aprakstīts pravieša aicinājums, ka Isais apzinājās savu grēcīgumu. Pie viņa pielidoja serafs, un rokā tam bija kvēlojoša ogle, ko tas ar knaiblēm bija paņēmis no altāra. Viņš pieskārās manai mutei, saka pravietis, un teica, redzi, tā pieskaras tavām lūpām, noņemta tava vaina, apklāts tavs grēks. Austrumu baznīcā valda pārliecība, ka Eukaristija ir kvēlojoša ogle, kas mūs attīra no iekšienes. Tātad ir nevien ogles, kas sadedzina grēku, bet arī mīlestības ogles, kurā virzienā tās pūtīsi, tur uzliesmos uguns, un no tās aizdegsies viss apkārt. Ja nepieņems ar knaiblēm pasniegto kvēlojošo ogli, tevī neuzliesmos mīlestības uguns. Svētais Jēkabs savā vēstulē jautā ticīgajiem, ko tas dot mani brāļi, ja kāds, kam nav darbu, teica, ka viņam esot ticība. Vai tad ticība spēja viņu izglābt? Ja brālis vai māsa ir kaili un bez dienišķās maizes, un kāds no jums viņiem saka, miers ar jums, lai jums silti un lēsat pēduši, bet nedodat viņiem neko no tā, kas miesai vajadzīgs, ko tas līdz? Tāpat ir ar ticību. Ja tai līdzās nav darbu, tā viena pati ir mirusi. Šī mācība sasaucas ar līdzību par žālsirdīgo samarieti, kurš neaprobežojās tikai ar līdzjūtības izrādīšanu, bet arī palika rūpēties par piekauto cilvēku. Dievs rūpējas par cilvēku, kurš ir cietis netaisnību. Samarietim nepietika tikai ar īslaicīgu līdzjūtības uzplūdu. Viņš paveica vairāk nekā vienu labu darbu. Viņa pūles nenesa viņam nekādu labumu, tomēr, ja viņš to nebūtu izdarījis, sirdsapziņa viņam to pārmestu. Samarietis apstājās pie piekautā vīra, lai gan viņš neapšaubāmi zināja, cik bīstama ir šī vieta. Netālu vēl joprojām varēja slēpties laupītāji. Viņš apsēja cietušā brūces, izmantojot ceļā līdzi paņemto eļļu un vīnu, kā tolaik bija ierasts, pēc tam uzsēdināja ievainoto uz sava nastu dzīvnieka, bet pats turpināja ceļu kājām. Viņš nogādāja cietušo līdz viesnīcai, kur viņam nemaz nebija pa ceļam, rūpējās par slimo līdz nākamajai dienai un tikai tad devās tālāk. Taču viņš varēja vienkārši palūgt viesnīcas saimniekam parūpēties par ievainoto un tā ātrāk atbrīvoties no šīm rūpēm. Tomēr samarietis atstāja naudu cietušā aprūpē un piepilda, ka ja saimnieks iztērēs vairāk, viņš atgriežoties atpakaļ visu atlīdzinās. Dieva rūpēm par cilvēku nav ne cenas, ne robežu. Pastāstījis šo līdzību, Jēzus atbildēja uz farizeja jautājumu ar pretjautājumu. Kurš no šiem trim tev šķiet tuvākais bijis tam, kas krita laupītāja rokās? Jūds pat nespēja izrunāt vārdu samarietis, tādēļ atbildēja tas, kurš viņam parādīja žālsirdību. Tad Jēzus beidzot atbildēja uz viņa jautājumu par ceļu uz mūžīgo dzīvi. Ej un dari arī tu tāpat. Cik zīmīgi, ka šajā atbildē jūtama viegla ironija attiecībā uz bauslības zinātāju. Viņš teoriju zināja, taču īsti nesaprata, kā praktiski īstenot mīlestību pret tuvāko. Turpinājumu dzirdēsiet nākamajā Emausas vakaru raidījumā.